0: Gila harami kurutun da so kuma loktun da yasa larminti miyan luko ya kanna kakan loktu don ne nyanjiro fele yande tamtam ma kudie ita gatkiyan amma kawdiro go kawri tanasi ada kirno
1: zawal
2: Ndifara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan zirtari wa muskan bari miya kada bari min zafiza gwamnati rodowa hazana
3: Ngao adien, gwamnati a karabka anabtu kalanzaya, tartip kada kirturo sakina, jami gultina maada fasal numdao jamiro kalokturo.
2: Aiso kenasa rotondi, kazi yajiri fasal gultina maada greji ni notun tamtam ni mbeji maa, praskram zawale, ndarasane imtalawa, yimla misa misalsa mentulon suwailan itagatsin maduro riptine, bayen kamila fanturo.
4: Darasa,
5: kakotika, kukia lare wonu mareka. Ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya

0: Gla harami krantuman deso tumai mbeji tamtam filendi adi ugunwaro. Faraskram dandol dure andakurin faraskram dandol dure adalokta alanda jinyandiro zo ndi waya kanya andia bonu andiro kawri chindo yawi. Maudure ma ukwe den gladen zandi nyana shima andi duri chitabri me loktu shi batala ala mfutu yudie ankura andeso korkor ndeso abana yen loktu ningri ala gladen zandi eda andia bonu ya andiro shor ndoso aboyendoso akladi nyui. Zawaladwe andia fandu indi shima kuri lar kuri. Fal u diyo indi kuri lar arak diyo.
1: Aw bi kuri usku fal diyo lar. Fal usku fal diyo arak kuri. So walande katara nune ya andi abono andiro shawarindo aw bi kawrindo. So ahawi kalama ududu ni mao kwe za ndini enaden. Matu sabo nwea kalama ududu ni mao kwe za ndini enden ben na diyo. Wende kala aw gade mara zingo botu bro salaki ya fandena. Assalamu alaikum. Aya ba zawal da kamzana rangna mol sim jarab ni min gobo ta gade ba gana. Assalamu alaikum.
2: Amin wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Duma na jinda anda bo ni min
2: kuma zanna bu da kun famare by fast nan
1: to shakin sharafa da skinan dandan duniya.
2: Ah, kala dindin duniya mana ne. Ah, duri din batan da kozaya. Sai zai yaya za ta awar da kurtu notin na. Ko ta awu gara kinwa, da ina la na fa integrity for na fara check in gay. Dira mata ya san ma da dima da in yaro bara da tsaya da am kan ne in yaro kai da. Kuma ku tinga batala la kozaya le zai yin dinga ajala ai fu yan kan ku mai yan kula da tsaya gara zai. Yan da za awanda sa da burkum yo na da yo kam gurara yo kida yan da awanda yo ni kama kike ana wajen sauci ne ne fannin la faranin min duri la jenimin an dola su sama ta ku ya dai ni kan ga inda kida hoti ba ne kasu da lamme ne su a dai kuma a fata ne sai a wangu din na na kan angar gina ne da shi dai ya a wambi ma da gida bara duk da yi kurma a dai ga wala duri so dai kin ma goza a wam ga kura ya sanna amma so kana zaro amma sai ya sai rahu sai kana dai kidan
1: gila nyiro tayda ne askirena wa alaikum salam nyiro tayda ne askirena andiya bonum andiron ye shawari kanin mahamada gila hango botu gide gana
0: salamu alaikum duma na jinda na andiya boni min
3: wa alaikum salam dar ku da kito
0: gila aslai duma na jinda na andiya boni min
3: ya ga nguru mun sare ma na jin
0: gila ai maudu ne ma ku ero yiramin
3: modun da ku yaro kala aliki tuburi sir kasa da rawal kyo kina ya kokar kar ne sir jiki ya kala na
0: tawada
3: bara da wanda ya wuce tuburi ne amma ran gunni na da ale sama kasa da rawal kyo ni ya lum din kina don kama ne suru sigin kan barin yanzu da ya baya luka da tawazana da suriya sai man garbi da ita da yoro
0: tawada
3: ada ne su yin masarar mashin da yala kullum ya sulu ya tina ka hali ya da ka hasa da kan gulzu farajin ne kirma har wasan ne luye ya yanye ya layin da ya da kawo gani tsari mai fura a cikin ruwa wasan ne kullum furan ya mai tuwo lona na tuwo nan
0: dana ada ta yi da zangala
3: da ada ya karo ci da lambar ni ma ka hannu a kan man da ya rigi ni ma a kan na karin zuru ga shi su gina wajen da wani cikin wala da su masu hannu sun masu
1: amin yiro tayda ne askarena ne ande abonum shawari kanin ma hatu rozawal ladon anda fandu yi da shi makuri usku fal diyawlar fal usku fal diyaw arak kuri albi
0: kuri lar kuri fal udio indi kuri lar arak diyaw
1: assalamu alaikum
4: wa alaikum assalam wa rahmatullahi
1: duma na jin ande abon min
4: da ritanga
1: Kilewa sila alhamdulillah.
4: Barakallah. Amina Muhammad.
1: Masha'Allah. Naam?
4: Amina Muhammad Ali ngure shwari maraji.
1: Ngula, Amina Muhammad Ali. Kwa nungana hami ya kujiro fanemba? Aya, Amina abaza waldum kamzana. Rangna mnye waltum anda jarrab numin. Go botu gade gana.
0: Wa alaikum salam duma na jinda na ndia boni min.
5: Baje kan nan wakin kana siguro ga ji kuma gore ya member karam kana dia karin ku
0: ngala maudu ne ma ku yaro ayira min
5: yana da yaku zota ita na sai kan ta kuso dona da yi shawari da ruwa sai yi shawari fa kuma ngala rochista a kuma da mun dana idin radio ni mana zan da zai anda sai sai kun gari su ta hun zana ide ne zai yaki sangala ro dai sai kun gari an da ni mane an da kura ba ta ne kada kai tu su so ko ta miya sa so ni a wala do in biya an kura sai ni mane san ba zo mom jira ci maka kallo wani radio ma
1: ngala
0: zawal da gana kutu sha aso kuna rawallo no ma ande duri kibri miso di chinye suron guro ilan awa jiri bana adidiyo no walizo wandi ankura roko liyo nyono gila insha Allah
1: go to bede fandena assalamu alaikum
6: alaikum
1: salam jomana jona ande aboni min kone mdi zoro chidi azana de gana hami ya kujiru fana imba
6: maliki yon
1: yon gila ushe kinshara falaskaram jenja ndurirum
6: Zaki wani ana kana wa Pafano wa
1: Yo wanya fanin
6: Kana no ko ni di bare de kama da ka bare yan bare biyo kada da mu mana hin
1: Gala ranne mu waltum an da jarmi maududa ne ma ko e kala dan zande ne dishuma kala futu do en ande tibri mi so elok tuba sala fande na ru futu don am de kura kor kor ne samma bana ne ne kala lan zande ne assalamu alaikum
7: amin wa alaikum assalam
1: do mana jin da ande aboni min
7: ali guru mu da gudu je sai make da ne amma
1: gala ushe kin sharaf ras kram dan dan durero
7: yawa ala duri da ne a barazu
1: amin amin askarena
7: ushe ne rani kin da ne a kala bi ne so duri ne so na te batalla yalla karu yando a wando ya para kuno
1: jure
7: sai a ci da fato ne so babala no ai Allah bara fa dui kuro e tani zo mo je so san ma so kara do do ko dui adamu ne da shori ke
1: Gila. Tera ne nyoro askrena ne ande abonam ande roshawari mahamaruro. Gala. Abdullahi sawa ande so do kudo yitu mangana gana. So ndala ga sa nyoro nongui. Am kura kan boso so nda kudo paraskram de do ga sa. Assalamu alaikum. Wa
8: alaikum salam.
1: Nduma na jinda ande aboni min.
8: Mamin ngoro bro.
1: Mamet nya fanin. Amin amin shawari jine an da su birin mai aman da roimin
8: ah su birin ne an gara zauro an da farin da kuma ya kana gara obi a ala sai ya taru da su dai ya ya yan zabana da wani zabana akai dai ba ta lanza landa dai da za a wanzara gwal ton zala dai akorn ba kor ba don jale da bare bare dai ko tani dai dai da wanda dai kuma ngela o karuro dai gana gana din da macha man tampura dai nya ka saki kuma re dimi a bari wura ma fanya da tun ba o gare gwan gwan
1: ta wada gila tera ne an dai nyiro askar rena amin amin tira ne ne ndiro askrena harami kuntu ande afandu fraskram allan bonu waso harami kuntu so allan dir rambotun do so yedo kwa kishi fraskram de din din tru yedo allan chotu dare ramzro kishi sawa ndiro ne mako iso nda isa ande asa ndia rako za ndene na sandima
0: sui usma tijani
1: hadiza umar
9: bala na bakar
0: gila wanyi ndiro askrena futu masama nunye ndia da wanyi iswa yedo daji allan dir ram fraskram dendel dure mako yedo kede fraskram dendel dure allan sidia mawa andia kure maudu tamtamale kudi ane duri kirumia za mzana ya kaladan zandinyan
1: maududu ni mao kwe kaladan zandinyan na rishima futuro ya andi tiburi miso ya loksudu ni batala monti sofandena na amdi kura akur kordia sama bana ni kaladan zandi andi agawi ma ala isidi ya maufuye na ndro maudu aduma tamtame kwa zana kudi kaladan zandinyan susu fatu ndaraso ni achida fatu ndaraso ni ya ta filmata kale bukara andi banazo faraskaram adu ni kuruma injini ya ndi jim hawarisa trayendo na andi afule ya tamtame maskana shuma injini ya mina adamu andi ya
0: Fajar.

0: gila zoro arabi kritinde so lele la kanje stego sin darason krinu in kilometer fiskus kun nu dawa fellanzu fm faras karam de tamtama faras karam de taman kare akasu to mai dinna plane de tamtama la nan de su mun do so gamwa da jina lambotu da gonya konyen alo assalamu
1: alaikum
2: alawa
0: wa alaikum salam dumana ji
2: kuma babala da kana te
0: gila abija kana lanje sunun multimis taman kare akasu
2: kuma taman ne kare akasu broje mana ne Paniya
0: Pantin dina da nya fanyi hutulo yin
2: yawa bread kuma Jamil wa ita yare
0: Jamil bread
2: aha tiro tiro 300 dinara yo kuma zo isa an jira fu nira yer dero an yasa lan kuro tiro 300 dinara
0: yo tiro yer ya ka gina ta do
2: aha kuran je isa fu yer jojo sara fu 400
0: yo yer dero
2: aha yo yo yo andere bro yero aro brother re sa zoro bokta da yero ramata man da kai
0: yo le kuma wodo yo asun mi ara kana din are ti leda de ron aro ata
2: ti leda aro ata
0: dai woni mare na yim do leda de yer ya cross ala din roja na da zero yer dio de ro isu gina jo wallo na da
2: tama won da ba san kan au engine bakcin din
0: are mara fani mi sa do engine de bakcin din
2: ah
0: sandi yer ya kya cross ala din
2: yo asungana ko
0: adu du de ngu boxa do dai kurwalta is yer de do wallo no ya kurwalta boxa sa ya leda de kur kuna ya warta sarai allo dai yer ya karwata din dai
2: hatta akena
0: wani ga yer
2: akena bazan kan kuma zo indomie sifrin ala awan dia bare ngu bare na fiye sai sai fiye hidan kana boyin so gain
0: kur so man
2: a indomie atela ko na tsana
0: ce kira
2: a du mi wuri
0: bro de chan dawo
2: Boron era dumien tu ya dumio dire nera miaso wa lotu boron men ya kunsa da inda akere boron zo kuma kero
0: indomi rindaso indomi chicken rata la indomi gari gapsuna cherish so la ndaso
2: sifrin sifrin
0: spring
2: ah kuru shima lere ne famjen
0: yo ngala dai
2: ah yo yangala bazan yo kuma zo bari yare kuma zo ande bari yare kuma zo ya so hizan ya ta awala fallin manal wa kladin
0: inshallah shi da tare faras karam de awelan kutunun bulelan tunna da inshallah awala kladin ka tafe faras karam me
2: da boy ma ga inda ganza yer ni roba mun
0: ala da yo askrina
2: ah ya ta biya kasarin ne biya ngebe
0: ngira inshallah da warni daraso ne ne diro kladin awala kladin siri ka tafe inshallah gotino assalamu alaikum
3: Alaikum
0: salam. Ndak lewa.
3: Lewa sale ha fa kare.
0: Dumana jin.
3: Modu zarami ya plastic.
0: Modu zarami abi taman kare kasu yande rokudo.
3: Shi abai bula ja kana ai kuma ai bayan ta dina kala gure je. Koko kwala harma ti do ne ra yeri a fisi go hata. Amma am la yeri a cross la jin. La yeri a fisi na sa jin mana la kala jire. La de ner pa es ko to ban dia a oro de kare to su da.
0: Ade da wuta.
3: Da yi kashin kawo yi kuna hori. Na na buru naira du naira mi ayi ce don ala ko dinje. Buru di kali ne ro su ta kala do. Ko zai kuma isha yi ro la isha ka kale na boda de. Na na an du din ya ro wa fa la ta kala din don ala ko dinje. Ne ce naira yi ya ce kan dinje du ko yi ra ra kai. Ta bulan kai.
0: Gila masya Allah Teda yira Askrena loktum gunum andia loktu Alam boturo Gila da jarami kerintu indi soalan dari da jiram Paraskaram di tamtama Paraskaram do Taman karya kasu yero kashi Susu sawahin cire wabana tanam dira Paraskaram da itakad kekenaro tanah so injini andi Kwenye hapsu kurwade mapule ya tamtama nandira suku sumando soa gambu ina nandira paraskaramdo wuklai Hassan Mohamed nandira doa nge itagal kuna alo wa nandia say loktufu ya.

0: ngila harami kantunde tumalambeji nende tamtamdo ni flay yaga na bamai ada gonwaro awnde kanyarambe kantu kwa midruptuno sofras kamdo nyare timi allah ndiwal mana waya allah ande abono aidro suro gonu qur'ade ma futuiro futwa andro sutine suro kananga ndelan kantu diwal do bonu inde shima kuri uskufal diolar fal uskufal dio arasku kuri lalao ma kuri lar kuri fal u dio indi kuri lar arasku diolan andia fanduin krantu fraskam doni nyari ya timi ay naraso ni mita fiskusku nuta uwa lan krantuin na karao ngala harmi krantu ndi tumangana gana la mashuwal diwale beji aslamu alaikum
1: Assalamu alaikum
0: wa alaikum
1: assalam wa rahmatullah
0: ngala nya karin yandu manajin
1: ngala zo kina ya anti ne fatima ngulo ne ya kota selan manajin
0: ngala ya fatima ushe ushe fraska miyari atime anda karin ma
1: barakallah karin ngana kuna kamalu uliziya fraskaram do zauro shilan kawai goyen da yasu tuma nan ga kirin bi mamu injin bare
0: ngala mashallah adu ngala ro karin ne kuru fula nya do nye nye awado ne ngawlan tidina madan ro bayan na dimindo
1: a yo karin gina kan tribedi ko
0: ngala nya karin yan ku yadin ai dara sur godum
1: a kuyen aw dara sur go ngina ri kreator wailan dai shi kuma kin yari da shi mana burozu yanzu ana fallatar wazu
0: ade
1: akai tambiya iro kama
0: aman suluni
1: yawa ya tarwar mana duniya
0: ade
1: juno awaje da shi aman kam aman surim baro mar makam dan gicciya dona aman zidazi
0: ade ade
1: yawa aje su tibiya ai dimin na wanje ai kama masuroti londo ne ai ro wanje ai kam nya ko zina alai ko zina gullono ma ko zina da kwaze ya ibiya kuma ne a wasu niro a manne gwazo siya a man kidiri ne alayin ya siri zauro a wasu maro da su cikin zufayen farasram da wadda kullum yamma wa kwa jin baki wuna sai da yanyana kina
0: gila masha Allah
1: gaba so din dana sarin na dai su kan yanzu kuma da yi a rangu da isa kafe duwa kariya
0: gila adi
1: amin
0: amin amin amin gila zauro askirin yana nyiro karanta man da isa isai kantun de fraskam doni nyare ya time karnuna karau kuradi ma di waldo bonu inde shima kuri lar kuri fal audio indi kuri lar araske diolan andia fanduin go botula gain assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam wa rahmatullah nduma naji kliwa sile alhamdulillah
2: ya jazara ngule di kriya manaji
0: ma sha Allah lale marhaban ya jazara fraskam nyare ya time ai ai daraso
2: ah titin na da daraso kana da tsoron nan aman ba
0: ah dai
2: ah shi ya ai ro wallo ne aman na kan aman da shi ma biya kuma fati ya Fatima je ai wa gul zana da shi a san madina ya ruma da ruma yawo shi aman na da baro wallo no ma ya aman na ai sai shi ma gozu le wallo ya kan ar aman na wallo no ma da ai so ba da zanan an kare wusa ai so mana ai selan kan to da sara soro aman da saka zu
0: ade shi yi Fatima da yanga kitso ya suro din beyi wannan
2: na
0: shi tuna kake da yanga kitso ya imbeji suro din wannan
2: yawa yanga kitso din tudu so din biya au didi din ai kuma roti din san ma so nan aman ba alishi ma sha so din
0: gila
2: ni tini min aman na maro wannan tun ma maro no zo a wala yaskata sa madinan din ba anan kado muro salat din biya tararo aman arifa tala yi kurodo a wucin gila ba
0: masha Allah ala andiya aman yi wasu masha Allah gila zoro ya jazara askrin yana nyura karantu bande sai sai karantu alabara su kuro bobonwa bayan na duwin na karawa kula fraskam doni nyari ya sima Allah assalamu alaikum aya diwal de kam gat voltini andiya jaramne lukti halza sidiro wallono ma diwal do bonu inde shima kuri usku fal diwalar fal usku fal diw araska kuri lan andiya fanduin assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: masha Allah marhaban duma najin
3: naji khalla makin khalas buro bangi ko bol
0: ndo
3: alaji khalla makin khalas buro bangi ko
0: bol gilla masha Allah marhaban fraskam nyariya timi ai
3: ada yang fokus kerana ni aku tanya ini. Ini semua awak kan dia mari. Wallah terawih ni nadi. Lam terawih ni rumah mungkin kambat terawih nombai.
0: Yo.
3: Ayo sama sama fokus untuk terawih mahu ada surai. Kita terawih sendiri dalam lalu nombai. Jika lagi keluar nanti. Amgari dia kakallo da
0: sai wanda ne gullam na da kalam na tarwanin futu da futu kan mai wani miya
3: ushe
0: hadi
3: Allah isa wa dawo hadi
0: her kamera miya shirma mu kwana
3: ushe her kama kira mu wallo ma ni her fa ni kan
0: biya hadi hadi dia mana
3: hadi ngila
0: ngila
3: kaman dia Allah shin dia zo
0: ta wa amin amin amin amin amin amin ngila askarnya na yi masha Allah amin amin ngila har mikro to ne first cream don yari a timi a kirni wina karam da san mita fiskus kun nota uwa kuro ade ma ala baras kuro ne di babonu abayndo hawin kla futu doni amanso a lulen botu da da jirami assalamu alaikum assalamu alaikum ayya duwald gana mashi wallah assalamu alaikum an da kirni minna ayya duwald gana mashi wallah harami kuntu inde da ji boto allandar ramdo fella bote dro keshe ala baras kro ne ndi bonu a wodoni drosoro gunwala andro bayanna diwa kala shi futudone show ilmi muktar kana abba andro bayanna sidna ilan kala shi faida don amanso aliwelan ala andia amaliwa maro sid kruntu lenye flendi ada karnye ishi adra da jerman fraskam shima da zanyan